table so ne yekoya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya ade a wankasa odi ba ko ba bia because you were sika fa kase ne adefo ne ndimbo afoa enya yetu ye ho sika no ani a wage ni ebi woni anke na mi na daso alaji galba no poko transport no kuma sifie bi dia duana bi dia duasa eso na o mu nyina ja ho adwaye kura wo fie ho no yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensuro na nim nyam so dɔso a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nanim nyam ne na japade kura obi nya no wasase we so no yefa ni na chi eni ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wose wo ye ne se obra ho asema urade asem na de ya adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wawu ami asese na japade dia di na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no ne fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enya ne pen no na ono wo ba ba si anu ne fie a wasi talazo wo gwini sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blemo picture ne ya dia from na basiru wa blem me hwe de tina no pa ye de ba yifuru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anka ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wi ase ɔdɔfo so kwa Christians chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wa wuda de hall na ne mobile phone su gu ne chen ye frɛ no ye fresh space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no.

na yɛ no kwasɛm so sɛ meyɛ ɔdefoɔ ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta